0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәнияу Бәкірова, сүймелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу,

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: парыз сезімі, адамгершілік, жеке басының, ұлттың, отанның мақтанышы. Бауыржан Момышұлы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолға алынған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова.

0: Классик радиоса.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Тыңдағандарыңыз «Танго», композиторы Эльмира Ережепова. Орындаған президент оркестрінің әртістері. Скрипкада Эльмира Ережепова, гитарада Жәнібек Сапаров, фортепианода Дана Абдықадырова, кахонда Саят Капизов, контрабаста Жаслан Егізбаев. Виолончельдің партиясын мемлекеттік квартеттің көркемдік жетекшісі Ернар Мыңтаев.

орындалған Ғазиза Жұбанова, бірінші квартеттен екінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов. Номер 3-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 2-ші бөлім. Опус 30. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин және Астана опера симфониялық оркестрі. Дирижері Абзал Мухиддинов.

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

орындалған Эдуард Эльгарра семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев сүймелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

Территория классики. Классика.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 2-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Музыка жүрек тілі. Ол сезімдер мен көңіл-күй әлемі. Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

Тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, Ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Ре минорлы номер 2-ші скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Япония чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2 концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүймелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы, тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Гармония тынысы хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, фа мажордағы фортепиано мен виолончельге арналған бірінші соната, екінші бөлім Рондо Аллегро. Орындағандар виолончель Дмитрий Карновский, фортепианода Амир Тебенихин.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосында көңіл ашар.
1: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Бүгін күлкі терапиясы жайында айтсақ. Күлкі терапиясы бұл пациенттердің көңіл күйін жақсарту және әртүрлі психикалық патологиялықтардың белгілерін жеңілдету үшін күлкі мен юморды қолдануға негізделген альтернативті психологиялық терапияның бір түрі. Терапияның салыстырмалы түрде белгісіз түрі болғанына қарамастан, оның тиімділігін растайтын дәлелдер жеткілікті. Адамдардың көңіл күйін жақсарту үшін әзіл бүкіл тарих бойынша қолданылған. Алайда бұл сияқты күлкі терапиясы 1970 жылдары ақшта пайда болды деп есептеледі. Норман Козинс өзінің басты қаруы ретінде күлкі арқылы артрит әсерін жеңу тәжірибесін жариялады. Осы сәттен бастап әзілді терапевтік жолмен қолдану көптеген ізбасарлар жинай бастады, және көптеген сарапшылар оның қосымшаларын зерттеді. Бүгінгі таңда пациенттердің физикалық және психологиялық денсаулығын жақсартуға бағытталған барлық әдістерге негізделген күлкі терапиясының әртүрлі формалары бар. Күлкі терапиясы әлі күнге дейін салыстырмалы түрде белгісіз тәжірибе болып табылады, бірақ ақш немесе үндістан сияқты кейбір елдерде бұл үлкен тануға қол жеткізді. Күлкі көңіл күйді көтеру үшін пайдалы болуы мүмкін деген ой бүкіл тарихта танымал болған. Алайда 20-шы ғасырдың екінші жартысына дейін кейбір зерттеушілер физикалық денсаулығымызды жақсарту үшін осы табиғи дәріні қолдану идеясын ойлап тапты. Бұл тақырыпқа қызығушылық танытқан алғашқы ғалымдардың бірі 1964 жылы күлкінің емдік қасиеттері туралы зерттеу тобының құруды ұсынған Стэнфорд университетінің психология профессоры доктор Уильям Фрай. Ол кезде Вьетнам соғысына байланысты қаражаттың жетіспеуіне қарамастан Фрай бұл тақырыпты өз бетімен зерттей бастады. 1973 жылы редактор болғанға дейін мәселе екінші деңгейге қалдырылды. Сенбі шолу атты Норман Козинс өзінің тарихын айтуға бел буды. Алайда Козиндер өз тарихын айтқан кезде оның денсаулығы тез жақсарған. Оның құпиясы мұндай болды. Оның физикалық жағдайын жақсарту үшін юморды қолдану. Оның айтуынша, күніне 10 минуттық терең күлкі оның ұйықтауына морфиннің, яғни ең күшті седативті дәрі-дәрмектің әсерінен жақсы көмектесті. Оның әңгімесі мен кітабына қол жеткізген даңқтың арқасында аурудың анатомиясы осы сәттен бастап әртүрлі аурулармен ауыратын науқастардың денсаулық жағдайын жақсарту үшін күлкі мен юмордың күшіне ғылыми эксперименттер басталды. Келесі 10 жылдықтарда күлкі мен оның емдік күші туралы көптеген зерттеулер жүргізілді. Олардың барлығы әртүрлі тұрғыдан қарастырылды. Осылайша қазіргі кезде неврология, медицина немесе клиникалық психология сияқты салалар күлкі терапиясының жаңалықтарын қолдануға тырысып, көптеген адамдар үшін таңғаларлық нәтижелерге қол жеткізді. Ақшта қазір күлкі терапиясына ден қойған бірнеше орталық бар. Көптеген ауруханаларда клоундар мен аниматорлар жұмыс жасайды. Өткен олар науқастарға бақыт пен қуаныш сыйлайды. Күлкі терапиясы Испанияда танымал болды. Мұнда ауруханаларға баруға арналған клоундар тобы бар. Сондай-ақ оңтүстік Америкада тіпті кейбір зертханалар өздерінің емдеушілері үшін күлкі терапиясына демеушілік жасайды. Көптеген компаниялар мен мектептерде терең терапия шеберханалары сәтті өткізіліп тұрады. Денсаулыққа, спортқа және отбасына арналған күндерде күлкі терапиясы бойынша әңгімелер өткізіледі. Оған 2000-нан астам адам қатысады. Неліктен бұл өте танымал болды? Жай күлкі өмірді ұзартатындықтан. Күлу біздің көңіл күйімізді өзгертеді. Бұл біздің ағзамызға әсер етеді. Ауруларды жеңілдетуге және алдын алуға көмектеседі. Бұл терапияның артықшылықтары жақсы расталған. Мысалы, онкологиялық науқастардың көңіл күйлері жақсы болса, емдеуге жақсы әсер етеді. Шындығында Франция, Швейцария, Канада, Жапония және ақштағы бірнеше ауруханалар бұл пациенттерді өздеріне арналған күлкі терапиясы сессияларымен емдейді. Мұны мамандар дәлелдеді. Күлкі бұл аурудың энергиясын жаңартатын және олардың жақсаруына жоғары мүмкіндік беретін керемет дәрі. Алайда бұл терапия емдеу үшін ғана емес, оның басқа да көптеген артықшылықтары бар. Күлкі мен әзіл бұл шын мәнінде өмірдегі қуанышты көзқараспен қарау және өмір сүру тәсілі. Ал қазір ұлы композиторлардың бастарынан өткен қызықты оқиғаларына кезек берейік. Моцарт бала кезден музыка жазуымен айналысқан. Бірде бала кезінде ол өзінің тәлімгері Гайденға келіп, бірнеше парақ жазған ноталарын көрсетіп, «Мен сіз ешқашан ойнай алмайтын пьеса жаздым» деген екен. Гайден одан нотасын алып, қарап, ашуланып, «Сен қалай-қалай жазғансың? Мұнда қолдар клавиатураның екі шетінде күрделі пассаждарды ойнап, бір мәзетте бірнеше ноталарды ортаңғы регистрдан алу керек. Бұл шығарманы ойнау мүмкін емес» деген екен. Моцарт күліп, өзі клавесинге отыра салып, мүмкін емес ноталарды мұрның ұшымен басып ойнапты.

дайындықтардың бірінде дирижер Петр Ильич Чайковскийге. Білесіз бе, Петр Ильич, Мазеппада Евгений Онегин мен Пиковая дама шығармаларының интонацияларын сезінуге болады депті. Білесің ба, маэстро, деп жауап берді Чайковский оған үнімен. Мазеппа, Евгений Онегин, Пиковая дама да менің операларым ғой.

0: Бағдарламада тыңдағандарыңыз Моцарттың фагот пен оркестрге арналған концерті және Петр Ильич Чайковскийдің Мазеппа операсынан Гопак биі болатын. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова, біздің толқынымызда кездескенше.
1: Көңілашар Классик Радиосы.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэт Брабенс оркестра, дирижері Алан Бөрібаев. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, Шекті аспапқа арналған серенада, Опус 20, 1-ші бөлім Аллегро, орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранзе.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308, Астана қаласының коды 717-2.
0: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин, шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті. 3-ші бөлім Престо. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен, номер 5-ші ре мажорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, 1-ші бөлім. Орындағандар Ермек Құрманай және Анара Камелинова.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы, дирижері Павел Тарасеевич.

орындалған Эдуард Эльгарра семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

Ричард Роджерс, «With a Song in My Heart». Орындағандар Ирина Равина, Гоча Сирадзе, Вячеслав Тихонов және Қайрат Ахметов.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Thelonious Monk, Japanese Folk Song. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов, Александр Кузнецов. Pick yourself up. Take a deep breath. Dust yourself off.

deep breath. Pick yourself up. Dust yourself off.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.